Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Pasukan penyelamat di Nepal bergegas untuk menyelamatkan para pekerja yang terperangkap di dalam terowong akibat banjir dahsyat. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal telah dikerahkan bersama-sama pasukan pakar dari China dan India dalam operasi menyelamat. Usaha menyelamat kini semakin tertumpu kepada 5 projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Opa Trishuli. Pihak berkuasa melaporkan bahawa kira-kira 350 orang berkemungkinan terperangkap di dalam sebuah terowong. Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum mengambil langkah mengebumikan ataupun menguruskan mayat berkenaan. Setiausaha luar Nepal, Amrit Bahadur Rai berkata, semua mayat yang dikebumikan sudah direkodkan dengan teliti. Beliau turut memohon bantuan antarabangsa dengan berkata Nepal memerlukan lebih 1,000 unit peti sejuk beku untuk menyimpan mayat. Dalam pada itu, bekalan bantuan China dan 4 pakar penyelamat China yang dibawa oleh 2 pesawat pengangkutan Y-20 tiba di lapangan terbang antarabangsa Tripupan di Kathmandu, Nepal. Kedua pesawat itu berlepas dari bandar Chengdu, wilayah Sichuan di barat daya China. Bekalan bantuan termasuk kemah, selimut, beg tidur, hardtack dan kit kecemasan diserahkan kepada pihak Nepal di lapangan terbang. Bekalan bantuan kemudian akan diangkut ke kawasan yang terjejas untuk membantu memastikan mata pencarian asas dan keperluan perubatan kecemasan penduduk yang terjejas. Turki akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan peringkat menteri yang pertama untuk Pakatan Pertahanan Serantau Baharu yang melibatkan Arab Saudi dan Pakistan hari ini. Perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani awal bulan ini mengikat ketiga-tiga negara tersebut untuk saling mempertahankan satu sama lain sekiranya mana-mana daripada mereka diserang. Pakatan ini dimeterai berlatar belakangkan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran serta serangan di rantau itu oleh pemisah Houthi yang disokong oleh Tehran. Iceland mengundi tidak setuju untuk menyambung semula rundingan keahlian dengan Kesatuan Eropah EU. Menurut keputusan akhir pungutan suara, satu tamparan hebat bagi Brussels yang berhasrat menerima ahli baharu. Berdasarkan kiraan rasmi yang disiarkan oleh media setempat RUV, keputusan ini pastinya mengecewakan Brussels yang sebelum ini dilihat bersedia untuk berkompromi mengenai isu-isu rumit demi memudahkan penyertaan Iceland.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Itu dia udah berlalu, Mahir Zain dengan laguku Milikmu. Dan ada disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dorawati binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Kriam Tutung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Pulau Raya Kampung Penanjung. Dan untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Darawati binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Kriam Tutung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Pulau Raya Kampung Penanjung. Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bersama Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Datuk Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, dalam rancangan Bersama Mufti, meneroka beberapa hadis Nabi sempena menyambut dan meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Satu perkara yang amat penting bagi para jemaah haji ialah memahamkan benar-benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Maksudnya haji yang mabrur tiada lain balasannya melainkan syurga. Semua kita, khasnya para jamaah haji, perlu memahamkan benar-benar apa arti mabrur dalam hadis ini. Manakala haji berstatus mabrur, itulah haji yang membawa ke syurga. Jadi mari kita

0: مهم جدا في حياتي. الحمد لله على كل حال. يا رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Ya, sekarang 4:45 minit petang, Oda Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mempelawa para beliau untuk menyertai pertandingan cerita berkumpulan 2026 yang diadakan bersempena sambutan Bulan Bahasa 2026 dengan mengangkat tema Baca Hari Ini, Cipta Dunia Esok. Dan pertandingan ini bertujuan untuk menggalakkan kreativiti, memupuk minat membaca serta memperkukuh penguasaan bahasa Melayu melalui penyampaian cerita secara berkumpulan. Jadi syarat penyertaan ialah terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 12 hingga 20 tahun pada 12 September 2026. Imbas kod QR untuk dapatkan syarat pertandingan dan juga borang pendaftaran. Dan tarikh tutup pendaftaran ialah pada 21 Rabiul Awal 1448 bersama dengan 3 September 2026. Jadi bagi mendapatkan maklumat lanjut, Auda boleh hubungi talian 8266880 ataupun 2671384. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyalahkan bakat dan juga kreativiti Auda bersama dengan rakan sepasukan, sertai dan sama-sama memeriahkan pertandingan cerita berkumpulan 2026.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.